0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Facendo os controles técnicos está Marcos Villar e falándovos, como sempre, en Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar a Sinfonía Céltica de Alan Stivell, a Sinfonía Céltica subtitulada como Tirnanog, Terra da Eterna Xuventude para os celtas, e imos escoitar íntegramente. En realidade, eu non vou facer máis presentacións que esta inicial para non interrumpir a música. É un traballo composto íntegramente polo músico bretón Alan Stivell, dos pais da chamada música celta, e este é unha obra pois de envergadura, unha sinfonía na que, aparte de incorporar os instrumentos clásicos da música que el fai, a música celta de influencias bretonas, escocesas e irlandesas, pois tamén incluye sonoridades africanas e orientales, así tamén como unha orquesta completa que lle dá, pois, precisamente este carácter sinfónico. Isto está dividido en tres círculos que son os que sonarán durante todo o programa, e é unha obra pois que merece realmente boa atención, unha das obras máis importantes da coñecida como música celta. Sinfonía Celta, Celtic Symphony, Tirnanog, isto é Alan Stivell, e con esta música vos deixamos. Ao mesmo tempo, pois, despedimos o programa dicindovos que no control técnico pois está Marcos Villar, e quen vos falou Vieito Romero. Quedades con Sinfonía Céltica de Alan Stivell, Tirnanog.

0: aí comunicarse con outras persoas, porque antes perdeu esa forma de comunicarse cando vivía en parella, non? O sea, que eso,
1: por exemplo, que iso é moi moi común, moi habitual.
0: Moi común, non? Moi habitual.
1: Claro, e aí está un dos factores que fan efectivamente que se perdan moitos deses vínculos sociais, certo.
0: Non, porque claro. o ter parella e o ter, por exemplo, fillos ou ter familia non implica que teñamos necesariamente que renunciar ao resto das amizades, ao resto das persoas que coñecemos, incluso que os nosos descendentes pois pois eles probablemente teñen a súa comunicación con outras persoas, pero se nos escapou o tema. Nos reunimos a comer, juntámonos a comer ou a cenar, pois un grupiño, a lo menos unha vez ao mes, non? Que eso sí que enseguida o facemos, non? E ademais nos comunicamos prácticamente casi todos os días por o tema, por o teléfono ou por WhatsApp, non? E despois temos outras cousas que podemos facer cada un según o seu entendemento o que queda facer. Hai moitísimas posibilidades. Pode ir a aprender idiomas, ainda que solo sexa capaz de ir o primeiro ano. Temos a posibilidade de, nesta cidade ou en outras cidades de poder ir a por exemplo a universidade de adultos, non? Bueno, pois sí se pode aprender cousas, non? E na que non haya sido nunca a escola, hai educación para adultos prácticamente en casi todas as cidades que non sexan pequenas, incluso se non, bueno, pois temos este aparello para poder ir á escola a través do teléfono, como se xetemos moitas formas de comunicarnos ou unirnos a un coro. Onde comentabas pois o caso dunha persona que non era capaz de entonar nin de cantar nin de nada, non? Bueno, pois que o intentaba moito pero que o facía mal, bueno, pois incluso para poder intentarlo ou facer, e se non, pois hai outras formas, non? Se vemos, por exemplo, aquí no centro cívico da miña zona, pois hai clases de todo para persoas maiores que nunca fixeron, ou para persoas maiores, clases de costura, clases de pintura, clases de lectura, de moitas cousas, incluso de baile, o que queiras, non? Incluso aí, bueno, pois temos tamén unha escola municipal de música que encha matrícula todos os anos, non? non digo que eso sexa factible en todos os sitios, pero por exemplo, aquí sí que é factible, non? De ter posibilidades de non estar nunca solo, non? Nunca solo, non? Eso sí que o podemos facer, e de cando en vez, pois invitar a xente a comer a nosa casa tamén, non? Suelo poñer moitas veces fotos dos platos que fago, poñelos no WhatsApp para alguén vexe aos amigos e as amigas, non? Hai algún que quere pedir asilo culinario na miña casa, pois pues,
1: está ben, non?
0: Eso está ben, sí, claro que sí.
1: Comer, claro, unha cousa que me estou preguntando, fío do que dís, esta noite, onde están os cociñeiros e cociñeiras as que lles gusta cociñar e convidar os demais? Que seguramente nos estarían dando, non, receitas de como convidar os demais, de como sair de certas soidades, e que nos falarían tamén dos moitos beneficios que ten isto, non, de comer en compañía. Hai xente a que lle encanta convidar, e hai xente a que lle gusta cociñar, e lle gusta preparar platos para a xente que vai por casa, non?
0: Claro. A mí me gusta,
1: e quizáis antes, hai xente que quizáis cociñou moito e quizáis está cansa, non? E claro, non se plantexa pois agora unha comida para 20 persoas ou 15, pero para unha ou dúas ou tres?
0: Sí, para unha
1: ou dúas
0: ou tres.
1: Por que non? Queridas, queridos, chamádenos, me contádenos.
0: eu son capaz de cociñar para dous ou para tres, uh-huh. e para cociñar para 20 tamén, moitos máis xa non me caben na casa, non pode ter que poñeros no pasillo, pero ainda teño medida de facer uh-huh. comida para moitos, non? Teño un paro de plazas de toros aí que esteño últimamente non